ngachave nkata eko vale ranzo le komisa hashi bole shi inga na shona shantwa nano ke e frele ku va hi simama kumbe ya mahlweni ve pangalati wa ha munwe ka va imbelele va ndo ma swinene va kolomo tikweni ke goniyas loyi aveke a imbelela tlhelweni ku kantumbile alsinda ka ringana 5 horas na 18 minutos mengsete kari hamba isalamu nanga ka 5 kumbe tlo ku va hi ku pangalata a tingela tinene ku ka mishulo wa unaro quarta-feira 26 de agosto, leve, 2026, Caribe, Camagas, Lama Colo, na introdução da sua coisa, Luiz, espera, antes de um chá, tá numa segunda, tá numa segunda, como é que é, tá, angue de lenga, nem saiu, ia um cano na canaro. Castelo é Justino Baca, Cumbe, Manituino.

0: Ina 23 horas na 19 minutos, logo está com 23 horas na 30 minutos, muito cedo estava aqui, cunhica a maungo e a vo 5, como bem estava a maungo e a vo gamo de pessoa interessando na antena nacional, com um carque muito cedo, e estava, e a mkala, a nossa, a bruna manu, que se calacuini, e a nossa, muito cedo, bruna manu,
1: Julho em
0: demanda de 2013. Julho em demanda, qual é que é 2013?
1: Ah, só fã, babá.
0: Aham. Mulher caia como mulher inteiro ainda?
1: Tá, ele inteiro ainda.
0: Antero, mas o que é o fã manjano? O que é que é lá o lume que é o fã?
1: Ah, o avivuca, babá, o avivuca.
0: Aham. Mas ele não é que o tati avança que o in tati o taco na hora colungar?
1: Kuna swa kutala ku rungula lavantshwa lava familia ndimali ka enkolo lavantshwa ku ka nkarhi wa sweswi
0: kambe ke loyi a chavaka ku va tirha vusiku wa ku yingisa ku mi byela yini ngopfungopfu ka lavantshwa
1: ku chava u tirha vusiku u tikuma ri kahle na hina hi chava manje se hi ya swi vona ku heyi swa vutomi xa yale se hi tinyikela u tirha vusiku
0: hi swona bye bye rungula na nwa swo
1: animamos.
0: Então vai que eu me quero amanhã no mixete. Alô, sei blana mano que se calacuini. Mixete, como é que vou finar a rádio? E tle ngana nana nshikarat kuba ke itaba bulana mung sekti loya kungala kunga vo sinzi sa kuba u fona ka 8700 51333 lo se bulana man
2: bulana albino novela a shukon
0: u kuma kus kala kwina albino novela
2: a la shukon para po
0: bovela bovola ka se am rakweni ko yini ko sena
2: a shukon re kukahle
0: Kambe mailano ni lonkaro kuma ko ntirweni kuma ko kweni.
2: Ah ni le kaya ku ifuna.
0: Aha, ntiro fa minja ni amondi.
2: Ah u fambe kahle.
0: Makungu mzuku ke.
2: Ah mzuku na pokela ku ya a de sa wa igres.
0: Mhm.
2: E kalpa e ushika.
0: Aha. Esona, unga kuvambira.
2: A ku sungula ni dlungula Olga wun'wana aka koti un'wana wa mina wa moya ni tlhela ni dlungula mamana Argentina wa le ka Machovana leswaku na yena a ni rungule loko a kuma nkama na wena kwala ntirhweni
0: i khensi ri ngopfu swinene ri kula nona u nga tibuma hi swona
2: sanimamu chao chao
0: bye bye Itava que yam kela mungwan mung sete a blose blana manu kuskala kwini?
1: Kukala katembe.
0: Katembe, blana man?
1: Blana Zaldin.
0: Zaldin, kwa yini lana ki ukumeka ulu kwa na kulu nkare?
1: Ah, kubon, kubon, ito tisu na to.
0: Itaku yini kikaru wako na kambe kula kuwa itifika ala, iwa gwemba mchiktele kusa loku inga tifikele, mawa jazazet, matawa ke ma idumela. Iko vati suna keti lonzeleni.
1: Ah, isho nina zamu ko kugundo mbira red mushikitela me.
0: Aha. Kunene kambe ante rufa minja.
1: Ah, ufambe kwathi mkhulu.
0: Aha, ule kaya swinga endla phela uti gwembela la mushikitela lo lentirweni.
1: Na, nikola kaya no wisa nyanga.
0: Aha. Kambe mzuku wa makungu wala kuwa upuka ure nzeveta?
1: Ae, shoni.
0: Uwa mbiru?
1: Ae, mtungu la papa ishila ule na mamana amelio.
0: Ikensil?
1: Na magwanu waka kwanza.
0: E shoni, ikensil ngufusi nene?
1: Kanmamu.
0: Bye bye.
1: Kanmamu.